0: Hermanos Gutiérrez pour accompagner votre réveil. Nous écoutions Cerca de ti.
1: Pedenandes.
2: Salut Dior. Evit kregi an diben sizun, eli dom gwell mariar salet, hag e pedon gant aviel Jezus Christ ervez San Lucas, penad eiz. Da c'houlse, o veza, men em zastume un hiver braz adut, a matirede da vetan, eus an nol geriadenno, e lavar a Jezus tre barabolen. An ader a zoe da hada e ad. Adre mahad, e kouez eus ar greun war bord an en. Prese deo gant an treid, a debret gant labous e dan ne. Lodal a zo kouezet war dar vein. Diwan a rion a dizecha, prezi wer ar lebor. Real a zo kouezet e touez an drein. Hag an drein o kreski da oeul, o deus o mouget. Lodal a zo kouezet war an dou ar mad. Savedin, a taoulet o deus frouez, quand on évite une homme. A Jésus nosé a voué scrin. En est benus diusquan da glevit, raglevo. Et c'est ce qui bien a choulen a zoutan, petra zinifié ar parabolenze. Respond a reas deo. Deor ebe roe da an aout mysterio rouantelez doué. Da rea la vad, e odre barabolen nou, ma chomin eb gwelet, goude selet. Ageb inten, ou des clévit. Assez-tu petra zinifier barabolen. En ad et au cons doué. Arez au var bord en en, et au arre a glaive, agetu an diaoul goudese, agelam cuit ar gombs, eus au chalon nou. Quand aon na zeufen da credi, ad avez a salvet. Arre a zovar ar fein, et au arre a zigemer ar gombs, quand leven espere levon. Med, no deus ket avrichiou. E pa d'ar pena de credon, me da vare an tentadur, et ti lezon. Arre a zo kweze de mesk an drein, eo arre a glev, me di var gust an trebulio, ar bin vidigez, pli jadurio ar vue, e vezon mouge e denen, an eze on ket a zarevi. Ar pez a zo entou ar mad, eo arre a glev ar gomz. Gant ur galon eun amad. A vir anei, hag adaoul frouez, en ur zechel mad. Pavez adet, e kouez sanset pe brasa ar greun en do ar mad. Neus nemet un tammik a gweze kichen. Setu, aro peptra, bezom fichans, en neus roan doue savetei, ar pep brasa ar c'hannon. Adre men eus gret alianz ganyom, evit leuskel ar c'hannon dieub hag emren, neket emet afer c'hoant tout doue, med on ini ive. Diom da zi vizout, mon eus c'hoant lezel ar gomz en dou ar mad, o dou rad anneo, pe ma tilezom an traou, o leuskel an nad da ni jal gant an avel, betek bord an en. Hermain, Pendrain. Kenalies, e c'hoar vez din disonjal an aotrou, peguir e o relon ma bue. Pe kol esperanz dirag ar spontade nou ar c'hoar vez erbed. Agive, et disonjal, dre ma fin vidigez, a pli jadurio ar vue. Raken ez et eo a pli jadurio, irio an deiz. Enem zonjom neuze. Daoust hag ez eus mareou, l'er ma ouillon om galvet da muor, a ma lezom da gweza. O c'harza da skwer, nou beren a feiz koustus a radikal, gant aon da veza refol. Enem zonjom e gwirionne. Daoust hag ez eus lerioù e nom, menem arp kom zo doue ouzom. E l'er me man daolc, eo dedenus dourna d'an traou. Afficha kemenze etre daouar non aoutrou. Goulen outan en cha ar c'hannom, da gompren gwelor da betra om galvet. à Gaben ar fin, e lavar Jezus eo an do ar mad, ur galon eeun a brokus. Petra dalvez kemenman, evidom. Hag evitant.